0: அத்தனை வினாடி கொலகாய் விழாவ சுப சந்தியா வாக்கம் ஓட்டமும் சுப சந்தியா வச்சாரு
1: சுப சந்தியாவா குட் ஈவினிங்
0: குட் ஈவினிங் அதாத் ஈவினிங் டிரைவேக்க அபி கதுவன விழாவ அவசாய ஹமார வெனகம் கேமதிம லாசன் சிந்து அஹன்ன கதா கரான் தொகோட்ட தாமனாது දැන් ඕකේ දැන් අපි බලන්නේ නරක පැත්තමනේ ඉරිසියාකාරයෝ ඉන්නවා කියලා අපි වොරි වෙනවා.
1: ඔව් ඉරිසියාකාරයෝ වැඩි හැමතැනම.
0: මහ කරදරයක් කියලා.
1: රයිට්.
0: අපි හිතනවා. හැබැයි ඔය දන්නවද? ඉරිසියාකාරයෙක්.
1: හා හා.
0: එතකොට අපිට වල කපන්න.
1: හරි. ට්‍රයි කරන්න. දැන් දෙක යන්නකෝ එක.
0: වල කපන්න ට්‍රයි කරන්න.
1: ඕකේ.
0: කට්ටිය කවුරුවත් නැත්තම්
1: හා
0: හතරයි විනාඩි 14යි වෙලාව ඉවිනි ඩ්‍රයිව් එක.